0: Svetul Coledă.
1: Christmas Diam, Mubarca.
2: Joyeux Noël.
3: La Cristina.
4: Bon Natale.
5: S Novim Godem.
1: Feliz Navidad.
6: Veselý Sviat.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.